Ê chú nhé, vào ê bí quay, ta khen đuộc chèn. Ngụt đang bớt gió mà tiêu kỹ thì come. Yên ngụt kia nha tên đi, yên bơ ba mà chú nhé tên đi. Cao hết vô cùng đau nó chèn nó bằng. Em ghi kí sa, mi ghi đang yốt com, mi ghi đang te ho, đi com chăn nó mi ghi chăn em. Mi ôn đi bơ cùng nó bơ bơ gin yốt ba. Em sẽ chào kí thề mèo bồ nít tiê, quan ác bồ nín quê chun gió. Quan ko boni mi gite honi ba mi gite chunyu ba wagin bet kere tak chunyu gin bet kere gen ni ni mo la jeli ni

0: Chế ra một cục bình chiếu của chim phê
1: cao chào thì chỉ có bằng đồ ăn à tất cả là tôi ăn là tôi đang là coi nhận đấy
0: phê mong bà kita me mari puti kiri con thana quật thì mega nè
1: quật con
0: na hen cha tu pi thì đi đường nè
1: à
0: thana quật ra tên anh đi đâu em mắc cái gì nữa
1: nên là bé đi à cô bị cô bắt chèn
0: ini nên bắt cái này bắt ra được cái room cái
1: à anh em cũng biết rồi cô đã cô bị đâu bé thì nhìn anh em bị poki nó cái thứ này thì phục giới mi anh em nhớ lại cái này anh em biết vừa vừa thì cho anh vừa biết cái nè anh ấy cái cục bị vừa thì nó này anh phải bao gói chim
0: bọc
1: cho mình đi này vào đi bên một anh em nó em nó phải vừa mà bao nhiêu anh copy
2: mà vừa rồi daddy
0: mamba
2: daddy
0: nghe đi anh
1: em bao
0: bị
2: trả lời mày quan nhung bao gì vậy ojo vậy daddy cái này đi cho anh cái chuyện này đi đi đi cái đồng
1: anh đi vừa rồi anh em
2: bây giờ
1: bác đi đâu khi họ đi làm chim bác cái thứ nó
0: lari
1: bác cái mang
2: đi chia lên mấy mà vào lòng mày nó bây
1: giờ khi đâu khi họ đây bây giờ lên mấy cái ngoài ra chứ anh cái gì đi coi đi mình chụp vào coi nuôi đi mình cái cái quẹt mình là nào bây giờ là nào anh anh ok anh nhang à bé anh ta nó có cái gì đấy kia mấy đi ok anh nhang ta mình cái anh mình còn anh ta lại cái quẹt đấy anh mình chụp vào rồi ok nhang nhang anh ta gọi chim thì ông nhà có bây giờ là biom biom khát giờ mình biom biom chim rồi yes
0: Nero bado huru nyumi chinga rohata ya isi ko bungator
3: ana tia loko gino kaene ba
0: na hayira jira barta o kele e kete wilewi
3: ah an gara mama lo hapiri yinu enye ono ada ete temerke o ba ka ne kamye ne hando kono weg wi bedu ni kujo
2: kago ideri jimba
0: ah
3: ah
0: enye
3: ono o ba mye nye jodi tipo pa
0: lo
3: kore lo ide ngollo
0: kuri rie nguri bai di hamo ko da ha ni ko do ale no ko
1: hello
2: uncle
1: eh
2: ah ini die ningo
1: atie do tena tie karango
2: ata me ka goi shimdan
1: eh
2: ka nen kiti tie kere kong
1: i go hi cha bera tin
2: eh
1: dang tum mi do korwa te kere dang a beri cha be ini die ningo
2: atie bege
1: kara dong pwe da do pwe go chi bana huma chado
2: ah kara le dij da nu maha panu na chawa
1: ah pelo balo amane gina tie kandia be in kan kon
2: kanda an pore tie
1: ento kana tie be pito twal
2: nda timer
1: o gine yo momba gina kuma na ko bache chek dani ni wake wa pa ni yene ah pera mo bero kante tie kulo yutu chenga kende atam ni kita ndi ala hoke do ga mete ko nyangi bor ero go ikimero
2: ana halo kera pora ya ya nura
1: anka ini ko ba manando patian yang umio en totini ene o ya da ko man tie wora wora yo ana tam ni akenya hani yuto en bin bori kan pienen puti ka be bin kiri bori kan ba dan waro mati metio ni ene yenno
2: ankol
1: ha
2: wa ko mi man
1: eh
2: antoto bi to ko mede papa le dushu eta bina ya me bere bori eda ne na bachala gina bere na bonu du palare paro be konti na wot pi da hona tuara ya bina ma oto kare kumi di town kana pao me be wan bere wan da hona pin kai ne no chega pero ri mo anti tuure
1: e bino
2: tuar wan bi pangot kede ko ke ni kedi ta hono ke kumi jeme du shu wan en bin a umma ke da go chimbo ran ko me pa hona kucha lobra joma ma ho du yata opo ni yoro jere po ye ni ngam ni da kuni de bi ga ga nda bi ando no te ne o ando ka be de ne o so ki ando ka ne ro be ri pe pa jar pa ni gire bi
1: ka ti ma mo no yin pa ngor yin be ri ye du da lo be
2: enye no
1: zira ma ne ana twa lo jemi a mi ya ke te yuto ha en gire bi nu
2: eh ana